0: Ja, det är lite av vart du kan pådra dig I löpet av ett liv. Jag tänker då på sjukdomar och du kan ramla, slå dig och inte måte på. Och då finns det en massa med såna syndromer.
1: Ja.
0: Klaustrofobi.
1: Ja, för exempel. Ja. Det är många såna rara fobier.
0: Fobier.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Och här är det en kvinna, hon är 20 år gammal och hon är från USA. Hon är agoraforisk.
1: Ja väl.
0: Och vad vill det säga? Jo, det vill säga att hon inte tör att gå utanför sitt eget hus.
1: Ufta.
0: Kvinnor hon får totalt panik när hon närmar sig ett vindu eller en utgångsdörr.
1: Okej. Okay.
0: Og kan rett og slett ikke gå utendørs og har levt hele sitt liv innendørs. Kvinner har faktisk til og med gifta seg hjemme I sitt eget hus.
1: Såpass, ja.
0: Ikke nok med det, de har faktisk to barn sammen.
1: Ja vel, så det har de fått det, innendørs.
0: Ja, det går faktisk innendørs
1: ja,
0: også.
1: Ja, gjør det
0: det? Ja, visst.
1: Ok.
0: Jeg har hørt om det, ofte flere ganger. Og denne kvinnen her nå, det som en stor nyhet nå, De har fått henne til å gå utendørs for
1: ja,
0: første gang I sitt liv.
1: Hvordan gikk det?
0: Det var en kort visitt. Det var en liten spasertur ut I hagen. Til panikken tok henne, så løp hun inn igjen. Men dette stor nyhet da, I dette lokale tettstedet der alle kjenner alle.
1: Å ja, akkurat ja.
0: For første gang I historien.
1: Først idestoff.
0: Ja da, det klart. Det big news.
1: Ja.
0: The talk of the town.
1: Ja, ja.
0: Det snakkes faktisk om til og med på Radio Haugaland.
1: ja, faktisk.
0: Så dette store nyheter.
1: Men du, jeg har faktisk opplevd noe enda merkeligere, og det faktisk en mann som var livredd for katter.
0: Jaha.
1: Det synes jeg var litt spesielt, fordi manner de skal ofte være litt sånn Macho. Store beskytterer, ikke sant?
0: Ja.
1: Og jeg har alltid hatt katt I hus, og så fikk jeg besøk av henne, unnskyld hvis du hører på, men jeg fikk besøk av en kar her hos meg da. Og så kommer pusen og vil hoppe opp I sofaen til han, og mannen hopper I taket, altså. Dette en voksen mann.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå har jeg jo sagt til deg før det at du en sånn magnet for sånne pingler.
1: ja, jeg visste det kanskje.
0: for det var en annen kar du hadde vært med her som var livredde for
1: edderkopper.
0: Edderkopper.
1: Ja.
0: og var en annen som ikke likte disse ørkenåtene dine heller.
1: ja.
0: Du kjeledyrene dine.
1: Uff.
0: Skremmer jo folk av.
1: Ja.

0: Tour de France, er det noe du følger med på, Lisa?
1: Selv om de er voldsomt sexy i disse stramme buksene sine på sykkelsetene, så er det lite jeg følger med på det, altså.
0: Ja, ja. Ikke spesielt spennende.
1: Nei.
0: Litt langdrygt, kanskje?
1: Ja.
0: Sykkeltur på 6 timer.
1: Ja, det er liksom ikke noe action, bortsett fra når de dette der, det er gøy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er liksom bare de få sekunderne.
1: Ja, sant.
0: Ja. Ja. Ja, du kan heller se reprisen, og så kan du spole av resten.
1: Ja. Ja,
0: ja. Se når de ramler, når de kommer i mål, det er show.
1: Ja.
0: Nei, altså her er det da en 37 år gammel tysker, som for av en eller annen grunn er bosatt i Russland.
1: Mm-hmm.
0: Og han skal da trene seg opp i forbindelse med Tour de France.
1: Mm-hmm.
0: Og da har han da i januar vært og øvd opp i fjellene i Russland.
1: Oj, i fjällene.
0: Ja.
1: Ja,
0: i nordöst-Sibir.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Mitt på vintern.
1: Ja, alltså terrängcykel med pegdäck då.
0: Det vet jag inte, men han var i alla fall ute och cykla.
1: Ja.
0: För att öva sig då på lite stigningar och lite sånt, så det var det ju en del fjällar och så vidare. Så
1: han skulle få passlig bra övning då, ja.
0: Ja då, det hörs bra ut det.
1: Ja.
0: Så vet.
1: Ja.
0: Men det var en liten ting han hade glömt, så du säger, det är ju lättare antrukke med trikå.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Det är lite kallt, sikkert.
0: Nettopp det. Fordi at i vinter her så har det vært nede i nesten 60 minusgrader.
1: Ja.
0: Og når du sykler gjerne i 80-100 kilometer timen i motvind i 60 minus, så er det jo en del ting som kan bli litt kjølige.
1: Ja.
0: Ja,
1: det tror
0: jeg. Så nå har han amputert alle fingrene.
1: Oi, sant.
0: Så det blir ikke noen Tour de France på han.

0: Mikkelparken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej, jag heter Mikkel.
2: Mikkelparken familjepark i Kinsarvik är öppen kvar dag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timmar för Bergen. All information på mikkelparken.no. Välkommen till Mikkelparken familjepark i hjärta av Kinsarvik.
3: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på marknaden i Haugesund och Toncentret på Stord.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskere och lysbærer för dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Med kjøleboxer för varme och lange turer. Barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeren og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: bak.
1: Ja.
0: Och hade en hund tidigare som ofta där och lekte, men inte kvärt som jag var där, så tänkte jag må, och samtidigt som du läser att unga idag är mindre aktiva. Alltså det är forskning som visar att 13-åringar idag är mindre aktiva än 75-åringar i Norge, och då är man liksom i trubbel, syns jag. Och så var min tanke att laga en plats. Jag var i Cape Town för 2 år sedan.
1: Okay.
0: Och där är de vuxna på vår ålder och äldre. De är ute nästan hver kväll.
1: Ja.
0: Och gör en eller annan aktivitet. De har värre med sig på någon måte vi har.
1: Ja.
0: Men baserat på detta så kunde jag tänkt mig en plats där både vuxna och unga kan ha något till felles. De trenger inte göra det samma, men de kan vara på samma plats. Så gör att man får gärna bygga en bro emellan och generationer och det är så det som, ja.
1: Är det sådana att till och med honen den inte brydde sig om att vara på dropsen?
0: Ja, nej, han älskar vara på dropsen.
1: Okay.
0: I var pinne med han, det var stort. Men de har ju allerede fått lagt en petankbane.
1: Ja.
0: Det är väl mer boccia som är känt, mer känt namn på det kulespillet, men det är petank som är det officiella.
1: Ja. Du, alltså, jag erindrar ju att för en del år sedan, jag tror det var i 2012 eller 2013, så hade jag lagt en reportage för Kamsnavis om alla de goda gamla fotbollslöckorna som stod till förfalls. Och dropsen var en av dem. Kan du ta en liten beskrivelse av hur det ser ut akkurat idag? Nu är ju detta här lite många år sedan då.
0: Ja, nej, nu är målen som du rapporterade, de står där ännu.
1: De står ännu.
0: Ja.
1: Tre mål.
0: Tre mål.
1: Ja, Morkna.
0: Morkna, det har nog tre, alltså, det är ju tre in i nettingen.
1: Ja.
0: Det man på måte, man hade ett mål om att se om vi klarte att få, det är ju en grodd, så en grusbana är vecka.
1: Ja.
0: Så det är ju måse och allt, så hade man ett mål om att se om vi klarte att få gras till att gro, så att det kanske någon kunde spela lite där. Vi hade ju hoppet med en gatekupp, det föregår ännu, om de kunde spilt en kamp där, men man har inte, man tror inte helt med klara att få det graset att bli så grönt som man egentligen vill. Men man hoppar att få det grönt nog, att det går an att ha hagelekar, det går an att ha krocket, det går an att ha frisbeegolf, det går an att ha, och så gärna ha några buar, sån frilag och patent.
1: Ja.
0: Att folk låser sig in och hämtar ut det de tränger, och så är de aktiva, och så en, kanske en sån en balansepark, petankbana har man där, och så några apparater. Vidare så har jag ju tänkt att en sån en urbant lantbruk som barnhagen i närheten kan gå till och hålla dyrka lite jordbär och gurka, alltså forskjelligt någonting.
1: Okej.
0: Okay. Så tankarna är då, och så är det bara när med ting tar tid, märker, men med pröver.
1: Ja. Spelte du mycket löckefotboll i barndomen? Ungdomen?
0: Ja.
1: Hvor henne?
0: Både på Puddingen.
1: Hvor det?
0: I Ramsdalen.
1: Oh, ja.
0: Den som ligger mellan blocken och med älva där, mellan blocken och husen uppe där. Där spelade jag mycket. Jag spelade mycket på dropsen. Där fick mig värme de som var äldre än oss.
1: Ja.
0: När man var få nog så var det en liten grasbana med egentligen brukte. För den vid sidan av det var en liten plän. När det blev flera så spelade man ute på grusen. Jag har bott på Sørhaug och spelat på Solvang skola. Så jag har på en måte varit aktiv i det på de lyckorna som har, och så fant vi lego och började vi spela handboll lite kvart, och då fick vi vara inendörs, men
1: Hade du någon gatelag karriär här?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi hade flera gatelag, och där någon av de hade utspring ifrån gängen som var på dropsen där, som har varit med i den originala upprinnliga gatekuppen. Ja.
1: Ja. Det var ju sådana förr i tiden att i mark kunde vara nog att spela fotboll på, och satte upp 2 enkla tremål och vips, så var han i gång med kamper och något som helst egentligen i skoletid. Idag må det enten vara gott klippt gräs eller kunstgräs för att en kanske brukar den. Vad syns du om utvecklingen?
0: Det är en negativ utveckling.
1: Ja.
0: Den hänger ihop med vårt vuxens önske om att specialisera barn och tillräckligt.
1: Mm.
0: Och så kan det vara roligt att man önskar att öppna en dröm som inte mer själv klart det. Och den är nog för folkhälsa så en destruktiv och direkt ödeläggande.
1: Ja.
0: Så kan det vara man får en ny hålan i löpet av en 20-30 år, men man har tappt utroligt många på veien der til. Den, så den utviklingen synes jeg ikke noe særlig

0: som jag må lite detta här med att de ungdomarna blir utsatt för lite obehag. De på något sätt ska ha en perfekt underlag för att leka sig med ball.
1: Ja.
0: På något det blir ju lite rart för oss som på något sätt som du sa en åker eller ett annat som fixade med det världens bästa fotbollsspelare Pelé och Messi det de hade ju lite gras och lite färdig sån kunstgräs I alla fall
1: och sikra ball med blöra
0: det var det mycket av.
1: Tillbaka till konkret Robson du var ju inne på något här du men har du någon sån topp 3 som du ska gå igång med för konkret kan den ska innehålla av både aktivitets kan ska säga redskaper och aktiviteter.
0: Ja, det första nu för petankbollen den är på plats.
1: Ja, det var den det ligger lite på boccia det.
0: Ja. Ja, den ligger på boccia. Det är ett kulespel där du kastar en gris och så har kvart lag antal kulor och så då kommer man närmast möjligt en gris.
1: Ja, det är det enklaste för det kanske.
0: Ja, det är det enklaste och där jag ser det en sån en mobilitetspark type. Ja. Mm. Där både unga och vuxna kan mötas och de kan på något sätt utföra lite sån enkel styrke balans motorik övningar.
1: Okej.
0: Och så har jag önskat om en plen där du kan på egen hand spela krocket. Mm. Alltså och ett urbant langbruk det är det på något sätt som ligger den där lavt hängande frukten då som jag prövar att få till.
1: Är sista fotbollskamp spelat på Robson eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, det man har en liten dröm om det, men
1: den är lite längre fram i tid.
0: Ja, lite längre fram i tid så hoppas jag att någon som ser värdien av det för att det är klart det kostar ju pengar.
1: Ja. Apropå det, vad vill det kosta av tid och pengar detta?
0: Nej, det har vi inte peiling.
1: Nej.
0: Tid är på något den är alltid värt att investera, så hoppas jag att någon som inte har tid kan hjälpa oss med pengar.
1: Mm. Ja, kan tisar du för dig att aktivitetsparken står klar?
0: Jag kan prova att tuffa mig lite. Alltså denna alltså nu med viss jag tror att våren sommaren 2027 så har man en välfungerande park som folk önskar att komma till.
1: Okej. Okay. Ser du för dig en öppning med snorklipp och så vidare?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så ska man ju ha den första petankturneringen. Den ska man ha i mars.
1: Ja.
0: Lite på sparken men det är 21 mars men en
1: mars i år.
0: Ja. Oj, ja. Det ska vara petankturnering.
1: Okej.
0: Okay. Då blir det officiell öppning av den banan.
1: Ja.
0: Och då ska man ju utfordra parkchefen och ordföranden för det liker ju såna konkurrenser och liker ju lite mediedekning bägge det två.
1: Ja.
0: Vi ska prova att få till en konkurrens lite emellan dig och så ska man invitera alla som vill och det ska inte kosta någonting.
1: Nej.
0: Så det är på något sätt sån en lavtärskeltillbud som målet är. Det ska inte kosta något. Och komma där till. Och kanske vi ska laga oss ett idrottslag som ska organisera denna petank och den andra aktiviteten.
1: Men namnet på parken ska vara Robson.
0: Ja,
1: det måste vi göra på. Apropå det, jag har 2 spörsmål till slut här om Drops. Du tar det?
0: Ja.
1: Har inte så mycket med själva Dropsen där uppe att göra med Grindesvingen där, men det må jag säga. Men först ett musikalsk spörsmål som handlar om Drops i titel. Nå ska du få säga vad för en sang är bäst. Drops of Jupiter, Tell Me. Den blev utgitt i 2001 av den amerikanska rockgruppen Train. Vokalisten det var Pat Monahan. Det var den ene kandidaten. Eller Raindrops Keep Falling on My Head. Utgitt i 1969 med B.G. Thomas. Den blev ju känt via filmklassikaren Butch Cassidy and Sundance Kid. Kanske en drops är bäst av de 2.
0: Nej, det må bli den som är Keep Falling on My Head.
1: Ja, för den nynner du på gärna, Dano Mano.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det alltså.
1: Du håller på den?
0: Håller på
1: den. Hade du hört den andra?
0: Nej, jag måste jobba lite
1: med
0: jag är lite osäker på men jag har hört den.
1: Så då faller du lätt på Raindrops Keep Falling on My Head?
0: Ja, och så syns det är lite apropå det att jag har ju unga som hör på musik.
1: Ja.
0: Jag hör på mycket musik som är på en måte ifrån mina bästa föräldrar sin mina föräldrar sin ungdom så den är på 60- och 70-talet hör ungdomarna i mina mycket musik ifrån och det blir jag väldigt glad för att höra och då tänker jag att då är det gangbar musik över längre tid.
1: Ja, tidlös.
0: Tidlös.
1: Och så till slut här. Kaffe en drops är bäst. Turkisk peppar eller kungen av Danmark?
0: Kungen av Danmark.
1: Den kom kontant.
0: Ja, nej, turkisk peppar den är lite för litt for sterke, og så
1: okay.
0: gir han av til noen assosiasjoner her med noen sånne etterlyser har gått på noen sånne utesteder, og så da en av kongen Danmark det tryggeste, og så nærmer jeg meg den alderen vel at de...
1: Du nærmer deg vel kamp for alderen?
0: Kamp for alderen, så får vi si det.
1: Kamp for, vet du.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, men kongen av Danmark, vet du, ja, det var den du valgte, og så har vi kamp for i fremtiden da.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Apropos fremtid, allerede i morgen du på plass igjen i studio. Og det forhåpentligvis dere lytter også, heng dere på til å høre på. Takk for oss.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Hordaland Asfalt tar allt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad och på Haugalandet. Både till private och entreprenörer. Alltid till avtal tid och till avtal pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar einaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 i den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpot. Du kan köpa bingoblock online, se dig på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.

0: været presentert av
1: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Heijane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det väntar delvis skya, nordväst, lätt bris, 16 grader.
0: Været blev presenteret av
3: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes färska bollar hver dag. Ingen snarveier, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
2: Kom till Spar i Öskedalen för en hygglig handel. Här sätter vi alltid kunden i centrum och ger vårt bästa för att du ska vara förnöjd. Stort varuutvalg inklusive bensin och diesel. Välkommen till Spar i vackra Öskedalen.
3: Entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.
4: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: För allra första gång så har världens högaste man träffat världens minste man.
1: Ja väl, hur gick det möte?
0: Ja, du huskar med snackade om han världens minste, det är ju så väldigt länge sedan.
1: Nej, stämmer.
0: Bitteliten?
1: Bitteliten, ja. Ja, som kunde gått i kläder säkert någon på. Ja, hur liten var han? Är det sån 3-4 år eller?
0: 60 cm cirka höge.
1: Ja, sant.
0: Det är omtrent upp till knäna dina.
1: Ja. Bitteliten?
0: Ja.
1: Ja. Och nu har han truffat världens högaste man. Herregud, tråkta han på han eller?
0: Ja, världens högaste. Hur hög han är, husker jag inte. Men jag lumpar om han är runt 2,5 meter eller något i den dör.
1: Ja.
0: Och de två har då truffat varandra. Och på ett bild här som jag har funnit på nett så håller de varandra i... Eller de ska hålla varandra i honom. Men det har visat sig att vara ett problem. För ja. Honom till den här en bittelille man.
1: Ja.
0: Är så lite att han grejer inte att ta runt fingern hans en gång.
1: Och så pass.
0: Ja, han grejer att ta runt hela fingern. Det blir som om du ska prova att ta runt håndledet. Han grejer att ta runt fingern.
1: Jag kan
0: inte
1: ta på tuppen där.
0: Ja. Ja. Han grejer att ta runt den en gång.
1: Nej.
0: Fingern. Så det är extremt stora störelsesforskjell mellan de två då.
1: Mm.
0: Och det är visst nog i Turkia att de två har nå mött varandra i förbindelse med ett Guinness World Record Live Roadshow. Visst nog så reser de runt i Mittösten och Indien och Turkia och Kina och lite sånt forskjelligt om dagen för att visa fram någon av dessa lite speciella världsrekordhållarna.
1: Ja, alltså när de första har blivit skapt lite speciellt så får du inte tjäna pengar på det.
0: Freakshow!

0: Ja, her har vi fått et tilbud her som Lisa synes utrolig festlig.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at det nemlig et produkt her som for menn, som måles i cup size.
1: Ja.
0: Og da tenker man kanskje det at, ah, nå har det kommet BH-er for menn.
1: Ja, men det finnes vel
0: det
1: også,
0: ja. Det finnes jo. Ja, ja. For litt overvektige menn som gjerne har litt...
1: Bryster.
0: Mm-hmm. Så då är det då noe som man kan bruka för att lösa det problemet. Men här är något helt annat. Det här är då för de som driver sport. För exempel ishockey, ja, det kan vara cricket eller vad som helst, hvor det är då har ting som kan träffa de edlere deler.
1: Ja.
0: Det kan vara grejt att beskytta sig.
1: Absolut.
0: Och då må man ha en susp så heter på norsk.
1: Ja.
0: Og de har vi fått tilbud om her. Det utrolig hva vi har fått tilbud om. Så vi har fått, fått en mail her med tilbud om å kjøpe susp. Ikke det at jeg føler det at det sånn veldig nødvendig til en på en radiostasjon.
1: Nei, altså du vet jo aldri.
0: Nei, du gjør jo ikke det. Men her det da forskjellige tilbud, og her har vi da forskjellige cup sizes på dette her. Avhengig av hvor stort. Du utrustet, rett og slett.
1: Ja, men tenker du da på selve dingeldanglen, eller dingeldanglene?
0: Det danglene helst, det kan det se ut som de prøver antyder her i hvert fall.
1: Og, ok.
0: Det en sånn universal størrelse her, men så det for deg som ønsker gjerne en som litt mindre og passende, så kan du få de liksom, sånn at de liksom står litt mer støpt.
1: Akkurat, ok.
0: Så då är det A, B, C och D-cup.
1: Oj, D-cup du gett.

0: En äldre kvinna I Kroatia har fått sitt sista önske uppfyllt.
1: Ja, det ja.
0: Ja. Mannens önske dog var ett helt annat. Han dö för 5 år sedan, cirka. Mm-hmm. Och hans sista önske var att de två skulle bli gravlagt I sammen. Så han fick köpt en egen gravplats ja. Till hans själ och henne så att de kunde ligga vid sidan av varandra med utsikt över sjön på en romantisk plats.
1: Ja, för det är väldigt grejt att ha utsikt när han först är död liksom.
0: Ja, det kan vara praktiskt det. Tillfällen ska ja. Se ut över havet, sant
1: inte sant?
0: Ja. Ja. Och detta var visst nog en väldigt sån romantisk plats vid sidan av ett flott eiketrä och det var där hade de liksom han Fridde en gång I 10 år så detta här med ja, det var ju romantiska tankar
1: då. Ja, absolut. Ja. Mm.
0: Men då hade det sig sånt att I löpet av äktenskapet då så så hade det kanske blivit lite vänskap.
1: Oj sen, ja, ja det är fort gjort.
0: Ja, så när han dö så var det ju akkurat bästa vänner. Åh
1: oh, nej.
0: Nej, dessvärre. Så någon år senare då, nu har ju hur och förlatt den av världen, men nu hade skrivit testament.
1: Ja.
0: Och där står det lite om hvordan hur önskar att bli begravad.
1: Ja, och vad var hennes önske?
0: Ja, hon önskar inte att bli gravlagt vid sidan av mannen till trots för hans romantiska tankar.
1: Nej väl?
0: Nej, hon vill bli gravlagt vid sidan av papegojen sin.
1: Papegojen sin. Ja. Så var mer glad I papegøyen.
0: Ja, vi ville heller altså bli begravd ved siden av papegøyen ute I gården.
1: Enn
0: ved siden av mannen sin. Og ikke nok med det.
1: Nei vel, det var ikke like god utsikt.
0: Nei, det var ikke så farlig.
1: Nei, ok.
0: Men vi ville gjerne bli begravd ved siden av papegøyen sin.
1: Ja.
0: Ara heter den. Men det som Og var veldig opptatt av, det var at innsida av kista,
1: ja.
0: Den skulle bli tapetsert med penger.
1: Med pengar.
0: Ja.
1: Akkurat, så var lite glad I pengar.
0: Vi var väldigt glad I pengar. Det är ju lite vad hade.
1: Så det är grejt att så kunna ligga och se på pengar någon först där.
0: Så det de måste göra, de måste ta ut resten av sparepengarna hennes.
1: Ja.
0: Och så måste de tapetsera insidan av kistan med pengarna. När hur skulle bli begravd.
1: Inte sant för det är mycket lurigare det än att liksom driva alltså ärva de väckte barnen
0: och sånt
1: och nej.
0: Nej då.
1: Nej.
0: Men du fick sitt önske uppfyllt. Du fick pengarna tapetserade I kistan och blev gravlagt vid sidan av papegojen sen.
1: Och han mannen fick bara ligga där så han var.
0: Ja,
1: utsikten sen.
0: Men han hade utsikt.
1: Ja. Han hade utsikt.